0: Tudo me tole, me tô quendo me, vou tô quendo me caca. FM 104.3, me tom, rodando o equete, toque pra tom, tchê coné. www.radiotoque.info, tio. Minas se que me tom, page Facebook, radio toque pra tom, carotê. No meu, o que bigo e não, bom, meu, bom, filho, homem, a não, mami, cedo. Sebastião, e a ruideu, eu é medo, monte. Me tô quendo, corocô, me tô, eu cuo, guto, tom, lei. O mera holo umeo mira to kweton ni mes mes e sedo mi so kweton si e ble ble ya ton tai wwa vivo e nomo wwa chobo no vobo no teka asa kwa kwa ito e mai Amerika adon e ria mi ba kweton po di an san che kan me ye de ton te sien wwe mi de ro fi di an ye de ro san men ton Omi to gbe ni ilo mo se se do mi ka han ko fi do no ve sha mi to gbe no abde wa si ala o chekete ro Canada o a king color e roto mi to gbe ni se se do ro yo vu to mi ton un me do ton ko no do to mi ye me o ye bu bi me se gbe ni no mi so mo epon
1: Enu awa do kpuru kpo cha da kpon
0: a e cha da kpon a ton dai hun e
1: e dai
0: e mi
1: hun
0: de mi fo fi o mi be do Don tay hun de bua hun mi to gbe nu me bi se se do bo ka do gbe nu o sa sura ju e ye e ro bene si jo hun ye
1: Ganji da gbe yo ne
0: e bo ra no no e kuyan kuyan o mi to gbe ton ni se se do ko to re ton bi se se pan mi ra wa fi bra to gbe nu do kro po mi ton le e ro bene to mi bi fi de bu so we do ti an PVP a PVP o mo PVP e gbe PVP a ru ko nu mi ya me E a chair we PVP, so ke ton we. Dogwe ton we se se do, bo dogwe no. Me bi do fi de bo no, egbe di yon bo no, a masa do to mi a hong vide su u jen e sine, do TikTok o do te. Page Facebook, o kare do tok pa ton ka do te. Wag bon fine an a mo mi se se do, o hong, do koro po mi ton le, mi kule bro, kwe ton me bi a, total igbe e mi di a, to otenti e mi di a, fol igbe e mi di a. Fi e weno ton si e mi di a, bi fi e weno e koto e mi di. Fi debu de mi di yo, mi do kwe ton tonu mi yo. Toto hui e mi di a, hui gbe e mi di a. E o, e no so mi mla, e no so mi chite. Chobo kudo e mo kete tok paton e inde, bo mi anu kunu mi.

0: ye ya fa so
1: eh
0: you know the bible blo nu bi agoro kosi mi we
1: loko pe je arun si
0: loko pe je lonu
1: a kon kora mere doku to a
0: eh se be
1: aha
0: eh o gbe mu ba be kweto ah avance aye a gbe mu ba be kweto o jure ko keke be lo yin ni wa bi ba be mi ninu aha we
2: I saw her,
3: Mina to penu mera ko ta me da bete ye me enele da yi do ko do we kete ye me enele mi se bo e de ta me da n to penu e se se do martial abati ne o ye me lele ne o malaba don we o yo pa fu yo do wa no foko ni mo e
4: o mushkan e da jire ko igbe ton e frin mi o manarin e o manarin vre toton ton chi bro yo e di bla frin e mi perero nu mo koton e di bla yin nu we yin e bro ro manarin vre ton me ko ni nu mi to pe nu do propo me pise toton
3: mushkan le da mi jire le e yo we su kan e ku ka yo se ibe o e ku ka yin se ibe o nu ko
4: me ko wa kan nu do nu me ro kan nu
5: Ah,
4: mi fon da gbe me, ye mi ra tan sale lo.
5: Mi bi ro jo.
3: Ah. Se va si na gbo.
5: Eh o, e gbo ni ame o. E ro yan awo ti be no le sa me be.
3: Ah, o fe to kaki wa ko supo si.
5: Eh o, ngoro kaki me, ngoro kaki
3: me. Ah, e o so me me bi o ti ha na no me.
5: Eh no tan na we ni ko iko wa.
3: Eh chen we.
5: E mi de go na.
3: Mi fo gaji.
5: Ni jo ho ma de a.
3: Pa bodo agba me.
5: As I go to the middle, no play up.
3: Oh,
5: play, oh, start the real match. Okay, pull away, tell me this.
3: Wait, tell me, I don't boy. No boy,
5: tell me this.
3: Don't boy.
5: Oh, dog, we know MTN Momo.
3: Ah, what is the Aye Kasu? Aye Kasu, no go. Aye Kasu.
5: Don't miss this,
3: call it down the rail. Okay.